Pakistan cricket ko kabaddi ka Nepal ko pura mat jeet azad sai nahi sakta hai pe na puri Sri Lanka se ke liye table tennis par Rubin Mahajan aur Ivana Thapa dusro chalan mein pradesh saaz hai ko par kante mein kaatun naya patrika dainik mein chalna kick shikshak na Rogi Mishra ne banao bhai ko kaatun liye kasam banao ko jeet ko saan dhi ko baat ke maale bhitra ko